0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
1: Jeterume Hungaraga rádiói, Haigagan Havortume.
2: Բարև հարգելի ընդդիմներ, այսօր հունիսի 20-ն է, եթերում Հունգարական ռադիոյի Հայկական հաղորդումն է, ձեզ է ողջունում Սոսի Սուսանյանը։ Հայկական ռադիոյի ժամի այսօրվան հաղորդմանը անցրադառնում ենք։ Հայակիցությունը տրվում է որակապես նոր հարթության վրա, զրույց բազմանի Պետր Կաթոլիկ համալսարանի հայակիտության ամբիոնի տեսախոս պրոֆեսոր Գարեն Ջալալտյանի հետ։ Սուրբ Ներսես շնորհալին ներառվել է հռոմեական եկեղեցու հայսմավորկում և այսուհետև նրա հիշատակը նշվելու է նաև հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցու կողմից, ծրագրում ընդգրկում են լուրեր։
3: Լուրեր
2: Հայաստանի 2027 թվականին գտարնականի 80-րդ կինոփառատոնի շրջանակում իրականացվող քննադատների շփատ ծրագրի հաջորդ քայլը նախաձեռնության պատվո երկիր ստեղծելով կարևոր հնարավորություն հայկական կինոյի միջազգային ներկայացման եւ երիտասարդ կինոգործիչների առաջխաղացման համար։ Ծրագրի շրջանակում 4 հայ եւ 4 արտասահմանցի ռեժիսորներ Հայաստանում կհամագործակցեն ստեղծելով 4 կարճամետրաժ ֆիլմ, որոնք ներկայացվեն Կանում։ Հայ մասնագետների հնարավորություն ունենան ներկայացնելու նաև իրենց ապակա լիամետրաժ նախագծերը միջազգային գինո արդյունաբերության ներկայացուցիչներին։ Սա կարևոր քայլ է Հայաստանի գինոյի միջազգային տեսանելիության համագործակցությունների զարգացման և մշակութային դիվանագիտության ամրապնդման ուղղությամբ, այս մասին հայտարարվել է Կանի կինոփառատոնում, ասել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարի տեղակալ Դանիել Դանիելյանը։ Հայաստանը Կանում ներկայացված է արժանապատիվորեն հայ կինոյի մեծ վարպետ Արտավազ Փելեշյանի 5 ֆիլմերի ընդգրկումից հետո Guns Classics ծրագրում այս նոր հայտարարությունը մեզ համար ունի խորաբես խորհրդանշական նույնիսկ պատմական նշանակություն։ Քննադատների շփատը միայն քաղարվեստական բացահայտումների հարթակ չէ, այն վաղուց դարձել է գինոյի տեսելականի իրական միջազգային լաբորատորիա։ Հայաստանի համար այս տեսելականի մաս կազմելը մեծագույն պատիվ է, այս հրաբերը մեր երկրի համար ավելին է, քան մշակութային համագործակցությունը այն գինոյի ոլորտում նոր էջ է բացում։ Տասնամյակներ շարունակ Հայաստանը ապրել է պատերազմների փակ սահմանների մեկուսացման ծանրության ներքո երկար ժամանակ, մենք ստիպված էինք պարզապես գոյատևել, չհասցնելով լիարժեք երազել։ Նույնիսկ ամենադժվար ժամանակներում մեր ժողովուրդը երբեք չի դադրել ստեղծագործել։ Մենք շարունակել ենք գրել, երկել, նկարահանել, փոխանցել արժեքներ, քանի որ մշակույթը մեզ համար երբեք շքեղություն չի եղել, այն մեզ համար գանկուն մնալու միջոց է։ Արդեն 9 ամիս է մեր տարածաշրջանում վերականգնվել է խաղաղությունը, որը թեև դեռևս փխրուն է, բայց գոյություն ունի, և դրան զուգահեռ է հայտ է գալիս նոր պատմական հնարավորություն ճանապարհ դեպի Եվրոպա, դեպի ազատ ժողովրդավարական և ստեղծարար աշխարհ, դեպի նոր սերունդների համագործակցություններ, դեպի փոխանակումներ, և հենց այս կարևոր պահին մենք ցանկանում ենք մեր պատմությունները պատմել աշխարհին, որովհետև մենք ասելիք ունենք։ Դրանք տոկունության և արժանապատվության, բայց նաև սիրո, լույսի, հույսի և ապակայի հանդեպ հավատի պատմություններ են։ Մենք ցանկանում ենք կիսվել մեր յուրահատուկ հայացքով համամարտկային մեծ թեմաների շուրջ՝ հիշողություն, ընտանիք, խաղաղություն, ազատություն և մարդկային ինքնություն, բայց մենք նաև ցանկանում ենք այդ պատմությունները պատմել այլ կերպ՝ կինոյի լեզվով, ժամանակակից կինոյի գործիքներով և տեխնոլոգիաներով։ Մենք ցանկանում ենք սովորել աշխարհից, բայց մենք նաև խորաբես հավատում ենք, որ աշխարհին առաջարկելու փան ունենք մեր սկայնությունը և հազար

անգամ Հայաստանի գինո ռեժիսորների, պրոդյուսերների եւ Հայաստանի գինոյի համադրամի համագործակցությամբ։ Սա կարևոր քայլ է հայկական գինոյի միջազգային տեսանելիության երիտասարդ տաղանդների առաջխաղացման եւ Հայաստանի որպես ժամանակակից գինոների թիրքավորման համար։

0: Հարկերի ունգնդիրներ, այսօր Հայկական ռադիո ժամի զրույցի հյուրն է Պասմանի Պետր Կաթոլիկ համալսարանի դասախոս դոկտոր Կարեն Ջարալտյանը։ Դոկտոր Կարեն Ջարալտյանը ուսումը ստացած է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների UCLA համալսարանից քրականություն և իմաստասիրություն մասնագիտությամբ։ Իսկ Կալիֆոռնիայի Իրվինե համալսարանից դոկտորական թեզը պաշտպանած է պաշտպանական քրականություն, երկրորդ աշխարհամարտին հաջորդող հայկական սպիրկի քրականությունը և ֆիլմ արվեստ։ Կարեն Ջարալտյանը այսօր դասավանդում է Բուդապեշտի Պասմանի Պետր Կաթոլիկ համալսարանի հայագիտական ամբիոնում։
1: Բարև Կարեն, ինչ հաջելի է դարձել քեզ հետ զրուցել։ Կարեն, կարծեմ 4 տարի արդեն Հունգարիա ես, շատ հաջելի է կուներգայությունը Հունգարիա մեջ, քիչ մը գնաս ներգայացնել կու փորձառությունները դաս 4 տարվա մեջ, հետո մենք արդեն ունեցած ենք զրուցելու, բայց մանրամասնություններ չենք գիտեր, ինչ մասնակիտությամբ կսպաղվի, գիտենք, որ միայն որ Պասմանի Պետր Կաթոլիկ համալսարանի մեջ դասախոս եք, բայց ավելի մանրամասնություններ գրող իրենք ներգայացնել
2: Այո, շատ սիրով, բարև սոսի, շատ հաջելի է, որ այս զրույցը գնենք միասին, շնորհակալ եմ ուրեմն հրավերին համար։ Վերջին, ինչպես ասեցիք, արդեն 4 տարի է, որ ես Բուդապեշտում եմ, այսինքն Ամերիկա պաշտպանել են ետք, քրականության դոկտորական պաշտպանել է ետք, հոս եկա և Պասմանի Պետր Կաթողիկ համալսարանի մեջ սկսա աշխատել։ Շատ խիտ և ասենք բազմազբաղ տարիներ էին համալսարանի մեջ, գրցանք բարեբախտաբար 3 մագարտակով ուսումը եւ դասագարքերը կազմակերպել, այսինքն բակալավրի, բուսակավոր գիտությունների, վարպետության եւ դոկտորական աստիճաններու համար։ Այս աշխատանքը ժամանակատար, բայց նաեւ շատ ասենք հոգեվոր բավարարություն տվող աշխատանք մնա։ Հիմա գրնանք ես որպես ամբիոնի ուրեմն անձամ գրնանք հայտարարել եւ ասենք հպարտությամբ նշել, որ այս 3 մագարտակներով բավական ուսանողներ ունենք, ասենք 40-ի մոտ, եւ կամած-կամած իհարկե համբերատարություն պահանջող աշխատանք է, բայց կամած-կամած այս ուսանողները աստված տա ավելի ասենք բանիմաց, բազմագողմանի ուրեմն գիտնականներ, հայագետներ, նաեւ հասարակության ասենք առաջնորդներ կդառնան մեր աշխատանքի արդյունքին։ Ուրեմն զուգահեռաբար, ինչպես գլա ասենք ինձի պես մարդոց մոտ, միշտ կփորձենք ուսուցիչներ եւ համասարանական գործունեության մեզ հետ նաեւ հետազոտական աշխատանքներն շարունակել, որպեսզի նաեւ ասենք հոգեվոր մեր այդ դրական բավարարությունը ստանանք։

0: շրջանին նաև բախտավոր եղանք, որ թիմով, խումբով ես, Պալենկովաչը, Կոնրադ Չեկերսկին և Բելենի Ազատ համալսարանեն Էլկե Հարտմանը, ուրեմն 4-ով գրցանք 3 տարիով դրամաշնորմը ուրեմն ստանալ, դա Հենկել հիմնարկուն է գերմանական, և մեր նյութը եղած է Անի քաղաքը, Ավերակներու քաղաքը, որպես կորուսյալ քաղաք, գաղափար այն է, որ չնայած որ Անին, ասենք, միջնադարեն այս կողմ իր բարձունքեն յետքը բնականաբար անգումային և ավերակված վիճակին մեջ է, այնուամենայնիվ Անին թե Հայաստանին մեջ, թե Սփյուռքին մեջ, այս նաև ինչ-որ իմաստով թուրքական հասարակության համար մեծ ազդեցություն կշարունակի ունենալ, օրինակի համար որոշ Տրանսիլվանիայի հայ համայնքներ իրենց, ասենք, սկզնավորությունը իրենց
1: արմատները
0: միշտ գաբած են Անիի հետ, իսկ ուրիշ օրինակ, որ կարծեմ ինձ ավելի հոգեհարազատ է, լալով Գյումրի են, բոլորս շատ լավ գիտենք, որ Գյումրի եկեղեցիներից մեկը քաղաքի կենտրոնի կրկին օրինակն է Անիի մայր տաճարի, և եկեղեցին կառուցված է 1840-ականներին, եթե չեմ սխալի, և հոն առասպել մգա, թե ինչպես Կարդաշներ են մեկ ամեն հատու ֆայտոն նստած Գերտարանիի մայր տաճարի պրոտեգնայը, և գուկար, որպեսի Գյումրի, այսինքն Ալեքսանդրոպոլի գումայրի այդ եկեղեցին կառուցեր։ Այսինքն օրինակը հասնելու համար, որ Անին շատ մեծ ազդեցություն կշարունակի ունենալ մեր մշակույթի, մեր ճարտարապետության, արվեստի, հավաքական ինքնության, պատմության, հիշողության վրա, և այս աշխատանքը, որ Կոնրադի գործընկերոջս Լեհ գործընկերոջս հետ որ կնեմ, գփորձե վելուձել և այսինքն ձալքերը բացել այդ ազդեցության, հա՞։ Հույս ունենք շուտով մյուս տարի ամռան Անի երթալ խումբով, հասանք Քիշմա Մոդիգեն ծանոթանալու համար, ես անձամբ կզբաղվեմ ավելի Անի լուսանկարչության, քաղաքականության և ուղեգրության ժառանգությամբ արդի շրջանին, Կոնրադը գործընկերս է լալով մարտաբան, ավելի մարտաբանական ժամանակակից զգացումների և կեցվածներու ուսումնասիրությունը գնա Անիի շուրջ, ներառյալ Թուրքիո մեջ։

0: Ասկեզած վերջին 1 տարին բավական քննաջան աշխատանքի լծված էի նաև ես, երբ որ Հայաստան գացի քանի մետարի առաջ Երևան եմ գործող, երեք հատ կար զրույցներ ունեցի սփյուռքի մասին, բայց երկը հրավեր մստացա, որպեսզի Գուլբենկյան հիմնարկության հովանավորությամբ սփյուռքի մտավորական, քրական եւ գլուտենական մշակութային շերտերու մասին ավելի լայն շարքն կազմակերպեմ։ Ուրեմն 1 տարի իսկապես շատ տանջվեցա լավ իմաստով եւ 20 զրույց գրծա ուրեմն ցայնագրել Pun.tv համար, որոնք դագավին ուրեմն կհերարցարգվին Երևանի եւ շրջակա տարածաշրջանի, այսինքն հերոստատեսյան ալիքներով, բայց նաեւ շատ արագ YouTube-ին վրա համաբարձան էջին վրա տեղավորվին։ Եվ մեծ բավարարություն ստացա պետք է ասեմ տանջանքին զատ այս աշխատանքը կնելու համար, որովհետև ինձ համար անձնապես առիթ էր, որպեսզի ծանոթանայի ժամանակակից, ասենք հայ մտավորականներուն քաղաքացիական մարդոց հետ։ Եվ նաև ուրախացա, որովհետև քանի որ զրույցների ժամանակ ես պետք է հրավիրեմ մեկում սփյուռքը, մեկ այլ զրուցակիցի նաև Հայաստանեն, շատ հաջող կտեսնայի, որ այս երկուկը որ հրավիրված են, իրար չեն ճանչնալ, չնայած որ նույն ցանկ ուղղության վրա կամ նույն հեղինակը կուսումնասիրեն, ինձ համար շատ լավ բան էր ասել, որովհետև սփյուռքը Հայաստան հարաբերություն զարավ, որը ցանկ ծրված իրականություն, առիթներ, որովհետև ամուրջներ եւ ցանկ երկխոսություններ սկսվեն։ Ուրեմն լավ նախագիծ էր ասել, տարբեր հեղինակների անդրադարձան Շահնուր, Սարաֆյան, Որպունի, տարբեր թեմաներով, ասենք սփյուռք եւ լուսանկարչություն, սփյուռք եւ թարգմանություն, այս շրջանին կարծեմ վաղագամիսօր Բիլիմաչիլլա սփյուռք եւ հայկական սփյուռքի գինո անունով այսքան զրույցը ուր մեր բարեկամ Արզիկ Աղջինյանին հրավիրած եմ Զարի Արեշադյանին հետ Ամերիկայեն։ Ուրեմն այս աշխատանքը շատ լավ էր, շատ, այսինքն բախտավոր զգացի, որ ինձ հրավիրեցին եւ փորձեցի այս կամրջներ, այսինքն հաստատելու կամ ներդելու այս աշխատանքը ունել։ Այսքան, այսինքն ընդհանրապես հիմա բունի աշխատանքը վերջացած է, բայց ուրիշ հազար գործ կա անելիք։ Այսքանը։
1: Շատ հաճելի հաջողություններ կմաղթենք Կարեն։ Երկրորդ Կարեն, Հունգարիայի հայկական համայնքի հետ ինչ առանձնություններ ունիք, Հունգարիայի հայ համայնքի պատմությամբ կամ մշակույթով, այս մասին ինչ կարող ենք ասել, երկու խոսք կամ մանրամասնություն, վերջապես սփյուռքագիտություն նաև ուսումնասիրեք, չէ՞, նաև այստեղ սփյուռքի համայնքը ներկայացվի, ինչ կարող ենք ասել։
0: Ուրեմն, երբ որ այսինքն գիտական ճակատին վրա, երբ որ նոր հասած էի Բուդապեշտ, Պալին Կովաչի նախաձեռնությամբ ես աշխատությունը պատրաստեցի Տրանսիլվանիա հայերու շուրջ, Ստեփանոս Ագոնց, Բժիշկյան, Ինջիջյան, այդ ասենք 19-րդ, 18-րդ, 19-րդ դարու Մխիտարյան մտավորականներու գործերը ի նկատի առնելով։ Եվ այդ առիթով Լայպցիգ գացի ամառը մեկ քանի ամիս, այսինքն գրտաթոշակով, բարեբախտաբար այդ հադորը հիմա շուտով իր լույս տեսնե, որի մեջ նաև Կոնրադ Չեկերսկին, ում աննշեցի, գործընկերը մեր, Պալին Կովաչ, ինչպես նաև մյուս գործընկերներն Հակոբ Մատևոսյան եւ Ահայ Սահակյան, ով խմբագիրներն մեկն է ասենք այդ հադորի։ Ուրեմն գիտական ճակատին վրա այդ աշխատանքը կշարունակվի, այդ հադորը շուտով հուսանք լույս պիտի տեսնի եւ ասիգա պիտի լա շարունակությունը այն, ասենք վերջին շրջանի աշխատանքներ, որոնք Պալին Կովաչը խորքի մեջ սկսած է Տրանսիլվանիա հայերու հիշողությունը վերառնելով։ Ասկեզած ուրախ եմ գիտնալ, որ մեր եկեղեցին, կաթողիկ եկեղեցին ունի նոր քահանա հայ մաշտոց, որ կարծեմ հելալով բավական ժրաջան եւ անիմաց քահանա, նոր աշխուժություն կբերե մեր ուրեմն համայնքին, նաեւ բացմի դելալով պատրաստական մեկամուրջներ, այսինքն հաստատելու հունգարացի, արմենահայ եւ հայաստանցի, այսինքն սփյուռքյան տարերու հետ, որ Բուդապեշտի հայկական իրականությունը կկազմեն, շատ ողջունելի այդ հանգամանքը։ Ընդհանրապես նաեւ այն փաստը, որ բավական ուսանողներ ունենք Հայաստանն այս շրջանին, որոշ աշխույցություն բերած է, գհուսան կոնե, հա, եւ գհուսան ոչ այդ ժամանակավոր կերպով մեր ուրեմն հայկական համայնքին, ընդհանուր առմամբ դրական կգնահատեմ շարժը, հատկապես ունենալով այն փաստը, որ դիվանագիտական, այսինքն հարաբերություններ, չէ՞, պաշտոնապես արդեն ուրեմն հաստատված են Հայաստան եւ Հունգարիա միջեւ, ինչպես նաեւ նույնիսկ ուղիղ թրիչքներ կան, չէ՞, Բուդապեշտ, Երևան, եւ ես անձամբ քանի մի հոգու ու գիտեմ, մենք միասին գիտենք մարդիկ հունգարացիներ, ովքեր առանձնապես հայերեն շատ լավ չեն գիտեր անցյալ, հիմա հայերեն կսորվին և Երկրորդ Հայաստան, Գուկան և այլն և այլն։ Ուրեմն կարծեմ, որ այս աշխատանք ներում մեջ անշուշտ վերջնական և բավարար չեն, բայց դրական, այսինքն հագումներ կան և պետք է օվորալ լահոս, պետք է շարունակի այս աշխատանքը, որպեսզի Հայաստանը ավելի կապակցված լինի շարին հետ և ավելի փոխշահավետ հարաբերություններ կարողանա հաստատել դուրսի և ներսի, այսինքն տարբեր հոսանքներու և տարերու հետ։ Այսպես
1: շատ հետաքրական է, Գարեն, եթե այսպիսի հարց տամ քեզ, եթե տունը լայր օնագեմար Հունգարիայի համայնքի ներկայացուցիչմա, ինչ բան կուզեիր, այս հատկապես վերջին այս ժամանակաշրջանին, որ բավական ակտիվացավ հարաբերությունը Հայաստան-Հունգարիա, հակառակը, որ 10 տարվա բաց թողում ունեինք, այսինքն հիմա շարժումը սկսավ, եթե տունը լայր հայկական համայնքի ներկայացուցիչը Հունգարիա մեջ, ինչ բան կուզեիր առաջ տանել օրնայ, ինչ գետը, որ պետք էր աշխատեիր, որ մեկ անպայման իրականանա, քո գարձիքովը ինչ պետք է լար, կամ պետք է լա։
0: Հա, այսինքն չեմ ուզե շատ եսագենտրոն բալասխան մտալ, բայց պիտի նախ…
1: Չէ, աշխատանք, այսինքն ինչ կուզեր աշխատանք տանել, ինչ ուղղությամբ կուզեր աշխատանք տանել։
0: Ես պիտի ուզենայի, որպեսի համայնքը ավելի կազմակերպված կերպով նեցու կանգնի հայագիտական այն ծրագրին, որ հիմա ունենք։ Ես հոնգ աշխատում բնականաբար, բայց ինձ մեզ զատ կուզեմ ասել, կարծեմ ցանկացած եվրոպական երկրի մեջ, ցանկացած երկրի մեջ աշխարհիս վրա, Հայաստանեն զատ, պետք է ունենալ գոնե մեկ կամ երկու կայացած, այսինքն կարգին հայագիտական կենտրոն, և այդ կենտրոնը և մշակութային, և կրթական, և տեղեկատվական, և դիվանագիտական, այսինքն գործառույթներ գտանի, ուզած չուզած, որը նախ և առաջ բյուզենայի, որ համայնքը շատ իրազեկված լիներ այս ծրագրի գոյությամբ, և նաև գիտագիտ քայլերով կարենար ձևով նեցու կանգնել։ Երկրորդը բյուզենայի, որպեսզի հայերեն ավելի լավ դասավանդվեր, այսինքն հունգարիոյ մեջ, տարբեր մագարտակներով։ Եվ նաև ասեմ, որ անշուշտ մենք ղեկավարություն ունենք և ունեցած ենք հունգարհայ, բայց շատ կարևոր է, որպեսզի նոր շունչ տրվի այս ղեկավարության, այսինքն ղեկավարությունը կա հիմա, բայց պետք է մտածի գալիք սերունդի մասին և պետք է կարողանա ձևով ներգրավել նոր այս երիտասարդներին, որ քիչ տարբեր ձևի թերևս կմտածեն, ուրիշ տեսանկյունում, ուրիշ փորձառությունները կան, այնուամենայնիվ գուզեն մասնակցել և պետք է իրենց տեղ տալ։ Այն պետք է հայ գիտությունը պետք է ամրապնդել, պետք է լեզվի գրթության մասին մտածել և նաև պետք է նոր սերունդի ներգրավել, որ կան, ինչպես գիտենք, շատ բազմազան ծրված որոշ իմաստները, բայց բազմազան հայություն մկա Հունգարիայի մեջ և պետք է կարենալ իրենց ներգրավել այս գործընթացներու մեջ։
1: Շատ լավ, Գարեն, շնորհակալություն այս զրույցի համար, հուսամթարցյալ կհանդիպենք։ Հաջողություններ ձեզ, շատ։
0: Շատ-շատ շնորհակալ եմ ուրեմն հրավերի համար և հաջողություն կհայտնեմ ռադիոյին իր աշխատանքներուն մեջ։

Հրոմի Լևոն 14-րդ Պապը հայ առաքելական եկեղեցու սրբերից մեկին ներս է շնորհալին նրա որակելով էկումենիզմի ռահվիրան։ Հրոմիական Կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետ նույն այդ հանդիպման ժամանակ նշել է, շնորհալին վերջերս ներառվել է հրոմիական եկեղեցու նահատակարանում, և դա սրբերի դիեզերականության նոր օրինակ է, որ արդեն իսկ միավորվում է մեր եկեղեցիները, հայտնում է Վատիկանի ռադիոյի թղթակից Ռոբերտ Ատարյանը։ Հրոմի Լևոն Պապը նաև հայտնել է, որ Սուրբ Ներսես Շնորհալին ներառվել է հրոմիական եկեղեցու հայսմավորքում սրբերի պատմության ծիսամատյանում, և այսուհետև նրա հիշատակը նշվելու է նաև հրոմիական կաթոլիկ եկեղեցու կողմից։ Հիշենք, որ Սուրբ Ներսես 4-րդ գլայեցին հայ եկեղեցու ամենափայլուն թեմքերից մեկն է, ամենան հայոց կաթողիկոս, տաղանդավոր փանաստեղծ, երաժիշտ, աստվածապան և համակրիստոնյական եկեղեցական գործիչ։ Իր հես շնորհալի բնավորության, ինչպես նաև գիտական ու հոգևոր մեծ վաստակի համար նա ստեցել է շնորհալի պատվանունը։ Սուրբ Ներսես Շնորհալին եղել է քրիստոնեական միասնության հետևողական չատակով։ Նրա մահվան 850 ամյակի առիթով Վատիկանը թողարկել էր հատուկ դրոշմանիշ և քեղաթերթիկ, որոնք շրջանառության մեջ էին տրվել 2023 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի օրը։ Վատիկանը հայ եկեղեցու հետ միասին հիշատակում է հայ եկեղեցու և ոչ քրիստոնեության նշանավոր թեմքերից մեկի Սուրբ Ներսես Շնորհալու մահվան 850-րդ տարելիցը, գրված է 2023 թվականի սեպտեմբերին մարված այդ դրոշմանիշների ու քեղաթերթիկների վրա։ Պատկանելով նշանավոր իշխանական և եկեղեցական ընտանիքի, Ներսես Շնորհալին եղել է բնական, եպիսկոպոս և իվերջո կաթողիկոս, հայ եկեղեցու պարսակույն հոգևոր առաջնորդ։ Ժամանակակիցները նրան տվել են շնորհալի, այսինքն շնորհքով լի մականունը, սրբության, խանարության և բարեգործության համար, որոնք բնորոշել են նրա կյանքն ու գործունեությունը, նշված էր դրոշմանիշում և քեղաթերթիկում։ Շնորհալին եղել է աստվածապան և ինքնադիպ հոգևոր հեղինակ, խորաբես գիտակցելով իր եկեղեցու վարդապետությունը և ամբողջովին նվիրված լինելով Քրիստոսի ճարչարանքների խորհրդին։ Ներսես Շնորհալի հավատով խոստովանիմ աղոտքը կազմված 24 տողերից տարեր շարունակ եղել է հայ ժողովրդի աղոտքի ուղեցույցը։ Այդ աղոտքում միահյուսված են աստվածաշնչյան, դիսական և աստվածապանական խոր շերտերը։ Նա կարևոր տեր է ունեցել լատինական, հունական և ասորական եկեղեցիների հետ հարաբերությունների զարգացման մեջ։ Նրա կրություններում արդեն ուրվագրված է իսկական էկումենիզմի աստվածապանություն, ինչը նրան դարձնում է ժամանակակից էկումենիկ շարժման նախագարաբետներից մեկը։ Սուրբ Ներսես Շնորհալու կարևորությունը ու բացառիկ մեծությունը, որի աստվածապանական հեղինակությունը համեմատվել է Սուրբ Բերնարդ Կլարեացու հետ, առաջին հերթին փխում են նրա հոգևոր ինքնադիպությունից, որը արտահայտում էր բարձրությամբ, բայց միաժամանակ ներքին ուժով, թե նրա անձնական սրբության, թե հասարակական գործունեության մեջ, ասել է Ռոբերտ Ատարյանը։

0: Հարկերի ընդդիրներ, մեր եթերաժամը սպար 6-ը կլսեցիք Հունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Իշտվան Փորը։ Հայկական ռադիոյի ժամը եթեր է ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873 1188 մեգահերց։ Եղեք երջանիկ, մնացեք միշտ հայ, միշտ նոր հանդիպում։
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
2: Magazyn Polski, to publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
3: Zbliża się 70. rocznica Poznańskiego Czerwca, który stał się jednym z najważniejszych symboli społecznego sprzeciwu wobec systemu komunistycznego oraz zapowiedzią późniejszych walk Polaków o wolność i prawa obywatelskie. Jakie było jego podłoże historyczne i przyczyny? Porozmawiajmy dziś o tym. Minęła godzina 13:30 i jak zwykle o tej porze ze studia w Budapeszcie kłania się Państwu Bożana Bogdańska-Sodojowa, a za szyby reżyserki pozdrawia Helga Zilai. Muzycznie z nami Mietek Szcześniak.